0: vama su Silvi, Marina i Toni. Slušaj Zadar.
1: Evo.
2: Kaže ona pjesma, koliko nas ima, a sad vi.
1: Što zna Hrvoje Aras što je nemoguće?
2: Ništa
1: u njegovom rječniku ta riječ ne postoji.
3: Ma kakvi. U svakom slučaju ste čuli pjesmu Ljudi.
1: Da, vrijeme je da idemo, kaže Mladen Grdović, i kad odem nek me pisma prati.
2: I mi ćemo...
1: To vrijedi za mene i za Silvi, a za Tonija vridi ovo uz nju sam ti plaka i sritan bija.
2: Sad sam htio nešto reći, ali ne može u eter, ne može ovo u eter. U svakom slučaju ja ću dobiti pojačanje pa će me biti lakše s vama dvije, odnosno samo s jednom od vas dvije. Ali drago mi je, Silvi, da si tu, pa mi je
3: biće lakše.
2: Lakše.
3: Ja ti dođem lakše. Ko apaurin.
2: Tako, ko melem na dušu ranjenu. A bit će s nama još tu, naravno, i Maksim Adam, koji će nas, mislim, netko nas mora odvesti.
1: Vas, te.
2: Odvesti u Zemunik, bar sigurno.
1: Da.
3: U svakom slučaju 6 sati 43 minute. Ja se nadam da će nas pjesma pratiti dok smo na putu. Mi se naravno čujemo čim dođemo na naš cilj.
2: Da, mislim da će biti ona u autu ili me žene ili tamburu kupi i ja u nešto udarati moram.
3: Dum.
2: A neće.
3: Biće sve okej.

0: jutros pozvali.
1: A slatka si ko med u tome stvari.
2: Znao sam.
0: Toni je suzdržan. Ali puše lagano, malo povjetarca, dobrodošli. Neće nas valjda kiša uvat. Što je rekao Barba Duško?
2: Večeras tek.
0: Ah, super.
2: Ali će vikend biti idealan za jedan izlet do Zemunika.

0: dobro jutro, poštovanje. Jedan dobro mali jutro. Oglas. Evo, ja svako može. Jutro se javljam, nema veze. Ovako, prodajem motornu pilu stilovku MS-180 za dijelove. Znači, pila je neispravna, ali se može upotrebiti za dijelove. Cijena može. Je okruglo 100 eura na mobitel 091-520-0876. Hvala vam lipa.
1: Hvala vama. Dakle, prodaje se motorna pila stilovka za dijelove MS 180, cijena je 100 eura, a broj je 091-520-0876.
2: Imamo vremena za još jedan mali oglas na valovima Radio Zadra i na broju telefona 314.
1: Dva mala ili jedan veliki oglas?
3: Ne, veliki do pola. Tako naručuju veliki makijato do pola, to mi nikad nije bilo jasno.
2: Ni
3: ili
2: meni.
3: Je mali ili je veliki, što do pola?
2: I što do pola?
3: E, valjda dijelimo, pola ja, pola ti, nemam pojma.
2: Ne znam.
4: Alo.
2: I koju polovicu? Dobro jutro.
4: Dobro jutro, dobar dan. Pozdrav. Prodajem pajete za kajč. Poliform G5, da. Bokobrane.
2: Znam. Dobro, evo napisati, to je i knjiga.
1: U to se razumi.
4: A, dobro.
2: 8 komada.
4: Pa ko zna, on će 098
2: 93
4: 60611. Tako je.
2: Hvala puno.
4: Pozdrav.
2: Dakle, prodaju se pajeti za kajić ili bokobrani za isti, 8 komada, 098 93 60611.
3: Idemo primiti još jedan mali oglas. Halo, čujemo li se?
5: Dobro jutro, poštovanje.
3: Dobro jutro.
5: Da li može oglas?
3: Slušamo. Može.
5: Prodaje se mali gradski auto, Dacia Sandero 1.2, znači Renault motor, odličan motor, 140.000 km, auto je doslovno kao iz salona. Jedna ruka vozila, dva ključa, servis, sve je napravljeno, nikakve ulaganja, sjedi, pali i vozi. Za jako mali novac. Dobro. Auto je 2013. 091-93-59-609.
3: Ajmo ponovit,
5: 091-93-59-609.
3: Ej, niste mi boju rekli, to mi je bitno baš.
5: Pa onako.
3: Boja automobila. Onako.
5: Svjetlo srebrna, tako nešto, to klasika ona.
3: Odlično.
5: Auto je fantastično. Svi su rekli da je novi kad se ga dovija kući.
3: A nije puno,
5: znači, kako lijepo izgleda. 140.000, znači interijer, eksterijer i interijer, doslovno koji salona.
3: Odlično, bit će zainteresiranih.
5: Želim vam svako dobro. Za jako male novce ti auti nisu skupi, ali meni treba jači motor, pošto sam dosta uprto i tako dalje.
3: U redu, to ćete vi s kupcem potencijalnim riješiti.
5: Želim vam svako dobro, poštovanje.
3: Pozdrav. Dakle, Dacia Sandero 1.2, 140.000 km je prešla iz 2013. na 091-935-9609. Ukoliko vas zanima boja, ona je onako svjetlo siva, ovako ko oblačić.
2: I za sitne novce,
3: znači, da,
2: samo
3: to je bitno. Je. Čekaj, ti se razumiješ i u auto,
1: vrijeme je da... Kažem, vrijeme je da završimo s našim današnjim malim oglasima.
2: Evo, glas razuma se javio.
3: Da, okay.
1: Da, vrijeme je da ja zaustavim ovo nadmetanje. Dragi slušatelji, sutra u isto vrijeme, ne na istom mjestu, sutra u studiju. Mi dalje ostajemo s vama, zato ostanite s program Radio Zadra.

0: Odlično, ovo je baš bilo dobro za kraj.
1: Eto, ponosi Dika, definitivno. Tu je i Dida, znači cijela familija. Ali slušaš Didu, Dida je... A Dida je u kudu. Znači, on je... Aha, pa je li te Did privukao u kud?
2: Da.
1: Aha, znači to tako ide. Je li dobra, Ela? Je. Nema bolje, kaže Did. Mi se samo možemo složiti s tim, je li tako?
0: Tako, i baš smo ponosni što smo te upoznali.
1: Hvala ti, Ela.

0: Evo nas natrag, 17 sati 54 minute.
1: Mi smo trećoj.
0: Tome, Tamara, kako stojite sa kvizovima? Filipa Buzova sam danas pitao za šah, njemu ide jako dobro.
1: Meni glazbeni kvizovi, pub kvizovi, to može od drugo.
2: Tamara, ja sam ljubitelj kvizova, a radila sam sa, moj kolega bivši je baš bio maher, gospodin Mirčić, bivši kolega moj.
1: Mirko?
2: Tako je, Mirko Miočić.
0: Mirko, a dobro, ispada, da, bivši, ja sam pomislio bivši muža, jer...
2: Ne daj Bože.
0: Jer bivši prijatelji, dobro, nažalost, pokojni, upravo o tome govorim, eto, već je 10. izdanje kviz prvenstva Memorial Mirka Miočića, koji se održava 19. i 20. rujna u Zadru i naravno u Arsenalu, jer je partner događaja Ilirija. E sad, okuplja najbolje kvizaše iz Hrvatske, naravno uspomen na prerano preminulog Mirka Miočića, jednog od naših najvećih hrvatskih kvizaša u povijesti. Znači, Tome, tebi je sport forte.
1: Nije, glazba.
0: Ovaj, glazba.
1: Sport, teško. Da me pitaš koje godine Hajduk da gol protiv, nemam pojma. To.
0: Dobro, bilo bi teško pitanje kad je Hajduk zadnji put bio prvi.
1: Istina.
0: Sad će me opet...
1: Posebno Adum.
2: Istina, boli.
0: Moji prijatelji ovdje, Maksim Adum i Daniel Mandić, opet ću dospjeti na crnu listu, ali...
1: A to je tako.
0: A koji je tvoj forte, Tamara?
2: Pa ja volim teretanu, džim i sve što se tiče tako to ih.
0: Ne, u kvizovima.
2: Što se kviza tiče, pa ne znam, nisam baš neki fan, ali sviđa mi se ovaj koncept pubova i kvizova, to mi je onako dosta zanimljivo, kao recimo evo sad popodnevno neko druženje, ovako kad kiša pada, mislim to je izuzetno dobra zabava.
0: Da, mi smo davno igrali tombolu. No dobro. Eto, za informaciju svima, kviz ovog vikenda u Arsenalu.

0: Session. Kroz rani country i urbani blues, preko modernog i blues roka, te bluza novog milenija, vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
0: Bluesak hitova na Radio Zadru.

Tražim stih da se uklopi u hit. Pazim što pišem jer će tako i bit. Neću vadit traume, nije mi seksi. Rađe limunada, a pred spavanje Nesquik. Milijun proba, nekoliko bendova. Svirka za 50 eura, ovo nema smisla. A mora radit djicu, zagrće na licu, šetnja i šicu. Postao sam snom i sve mi je trash. Subotom navečer tražim di svira jazz. Bravo, bravo, ljudi plješću. Manje u publici nego na stage. Saksofon solo, podljivče traje. Teške note, žene ništa manje. I tako bliže, i tako dalje. Muzika nikad ne staje. Moj život je san. Tako svaki dan ti samo sviraš, ti samo sviraš.

inače bolje znaju bez dileme. Biraš mene. Počnimo bez veze i recitom.

0: Radio Zadar. Za sve generacije. Sve generacije za Radio Zadar.
1: Kako se zoveš ti?